0: nga thoma don da kiran zo nga thoma don rang ka shiga yong pa
1: rang sa ma nyin lam je sam ju ge
0: ni lam ti ngo ne da ji gu de xia wei ma sai ga ma yong ya ka xia
1: cha du
0: mi ni de ni de ya cha du ge mi xin da sui ne yuan bu qie nian ma yuan ya ka shi nga zhao yu huan te jiao ti zhi tu ke a nga he zang zhi tue bu da tie shi tue bu yu ma se yun yong lue mie qie tu ba nie xie bie gui zhuo wei dan le ge me xiao nian meng gu yao shi shan ge nga gan ma qie ka ri ne
1: zai me zhe me du
0: ti ka si li
1: yi tou kuo dun de
0: yi tou kuo dun si ka si li
1: yi tou kuo dun si li
0: Shang ke ngata karo chiyal mithun yu si yubi. Ah, shuta. Taka shigin, tile mutu nilam ki wush tangin da. Zui murishya. Tsangu zui murishya.
1: Lo, 对不起，我对不住个。
0: 就真羡慕我，我以前没多。

0: Tere ngai kibish rajung.
1: Gap kikyo la, ngai kibish rajung.
0: Rangge jengkwa tambo, nye ngazine tong yu na. Rangle ngazine kabichiba.

0: Chowa, ra chanski min son zang. Chocho ge lakta shinda ke chuma su. Min ngaji poki kyabshi suwebi yi. Ra gabu yong pisho. Diga ge pikdi di huaya togwe suyos. Siha lo, mora gashu chek ani dhe yin sigi. Picha li wu na namda ke chimbush du. Nga mena yong ya mi du. Ra gdim dhe la nga yong tub mi du. Ke ma samzo. Chowa. Amla ta tu hua ge ma ji ra tu na ra ge nian wa de ji si ma xia ru ra xin zhan xian dui da di yi yao bi mu di xu yi ji zuo liu ai zai ni
1: ちょっと待って。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。だいだ。 喂，俺都念挑战这个人，你这在过，我是过做工的。林平，小卖部。
2: 진짜 삼자.
3: 가지보다 쉽지 시. 깨치지. 신나는 것도.

0: 예,
1: 주라징라.
0: 에, 자레 다림원의 야구당샤 양진진랑 안타고를 두고 저저레 기랑즈롭조디기 루수지야 로첸부송자 응은우도 다나슈야 니슈피초지 나즈네 전졸 띵고르다 디린랑체지 루조파기 좋아라 토나치스 징구치야이 라과도 보면파가 좋아 머시기랑조 롭징고 로머지 이네디티엘에 토나치고르다 머신이 ranyinji che chadu.
1: Chushanjing la, kiranga shibzhu sung niong duwe.
0: Randa ye xingxing ne zu nye xingi yu. Kirani lungpo chi ne yu, chungdu ne nimdo chalong chung, tondo chongbe ri. Kirani de kye yu ki ma ri, yine de lopchong chi si song zang, pakcha la yinji tong na chao ri.
1: Chushanjing la, kiranga huwa lukzhu nam shi.
0: Nye huwa lukzhu che me, lukzhu ge nga ting zhe xie gi.
2: Chushanjing la,
0: 赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家人赵家
1: kuala zhuma naro chi. Nga di kibu kio song za kei mingdu, yinne lo zho ye xin xin wun ni xie bini yao yao ma shi.
2: Lo zho zhao xia ren, zha ge xie xie yao xie zha kibu su. Ya xio a. Jala dhub su yib chasu, san yibu chukshi. Shushi sung la ma xin ya zhobu meyab zha. Nga nyi liya kanku zhendu nang midu, thari nye kwang cheche xu yubhi. Tadu kwang ke xie xin na su.
0: Nga pung miya.
2: Rang xin qil zhondu tuge. Qini yong a. Nga yi nindu chi a.
0: Nga kwa bali zhu zi miya.
2: Yong a. Rang khal ninga hi. Nga ni long nga khal dhe du.
0: Nga rang la nga dine pung mes xie bho tsui mdu ge. Nga rchi go dhe dhe yi. Rang kyu shi.
2: Nga kubwa chow shi. Di nye na shi bu.
0: Rang kubwa chow yu me nye xie msu. Yine nga cega ma yon ro la. Nye uchi tiwe cega ma zhuro.
2: Rang
0: zhao jiao hui da, nim duo cuo a yan yan shi ba? Rang ge ren men di ren yin si
2: guo ba? Rang san tu zhu xia, ta de jia hui
0: gan a tong tu xing men du la,
2: rang ge 你让了小天桥，我生气气的，让平平的干妹妹死去，你怕见笑，我让你从俺你多见见，不是给求人，你让了小天桥，俺大哥俺妈去的。
0: 彭西华，我他了妈个啊！

0: nga chulo kwa mi tu, nga su su samdang jo yi.
1: Rang su su samdang bi. Rang nye nama son sa, rang gai kar jungui me nye shing gru ba. Ya rang shi shang gai chudio ro chepta. Nye ngas ne rar xie yu da, rang shi shang di yang shi re mi tu, ta rung si.
0: Nye shi shang gai kar che do, di zhe lup ji. Nye shi shang gai kan xie tia nga samdang guo rita.
1: Rang samdang bi. Nye qian ne, rang shi shang gai su su samdang bi.
0: Rang yi ne, ta zhi xia. Nye shi shang guo xie wang zhi. Rang gai nga lian xie da, gu zhi di xie gai ma xie ga.
1: Qing min.
0: Qian ne yuang a, tong a se zhi gai nian ma zhi.
1: Yo. Yuang a, ge du du nga xiu ma tian a.